0: شي اوس مارکیټ ته اجما هند اینڈ فوډ کریم راغلی دی اجما هند اینڈ فوډ کریم استعمال سره بستا لسونه په هيسته شي
1: احمد بھائی دا مونته چرته ملاویږي
0: اجما هند اینڈ فوډ کریم بستا ستا ورته شاپینګ سنټر

ودين الاما منت مسج غلي دي كنا هذا مسج غلي دا بيبي خبر مي وكره كنا شني بولا نو ما ورتن ما دي دورسن بايك بندر تدلي چوا سوكر نتا پوس کی جي سش دي در سر زور تو چشني بي پر تدلي پا بہو تو مطلب خلکو ته بخیو مزاق جو شوی ښا د سره سره تاسو ته ملويږي دا پروډکټ په تختی نصرت کې لبیب کاسمیټکس را د سره سره بتاو ته ملويږي دا پروډکټ چرته کې تاسو به دغه پروډکټ ملويږي فیم ٹریڈر سره یعنی تایر امیر سیب سره تاسو دغه پروډکټ کوم دی هغه به ملو

0: جره هند میدان مرا خپل کوم د فیسواش ول دا مخبل هي یوز کړی دي
1: لیلو نهار اور ما
0: کریم شوال فیسواش ول دا مې یوز کړی دي شکر الحمدلله شه مزدور رزلټ پکې شا سکرب شوال سکرب مې هي یوز کړی دي شکر الحمدلله شه مزدور رزلټ پکې
2: اچھا ها
0: انشاءاللہ.